ای اخونت بون هندو هند مکراش تیمم منی گدا فدا جماعت کم گا وا هندویس یوسف گ فانای اینا گ اخ بنیامین تیمم منگ بپا گ ارہگا لوبیت کم ما بوڑے ہما کشورم تیمم منگ بپا ونی فالو گم وا مگولو مگے

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: ತಿಯಸೇವಿ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದುವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ ಮಲೆಯ ಮಾಲಿ ಕ್ಯಾರಿಗಡೆ ತಕ್ಕ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದುವಗುತು ಇತ್ತಿಂಗಡಿ ಹತ್ತಾವಿಸ್ ಮಿನಿಟುಗ ದೆಮ್ಮಿಗೆ ನೆಸ್ತೇನೆ ಕೇಳಿತು ಕೊರುವ ಅಂಕಿಯವು

0: السلام علیکم ہوریہ کدن نویس فارنوز پروگرام کے فراتوں مرحبا میتو می پروگرام آئے کی گا تکو دن نامی بدل کل لی آشدادتا می بدل کری ورد تفاتو عبرت تیری ادھی ایہا میں فیدہ ہوری واحق تک گائے کو تکو دن نائیں گے تا فارنوز پروگرام گا گینس تے کمی واحقے گے فاتو گا تکو دن نام ایہا میں بینن تیری بیور عبرت تک واقعن اہنوی ما تکو دن وانے ಮೇದುಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಹುರಿಹ ವಾಹಕೆವೆಸ್ ಕಣುಲಾ ಅಡುಹ ಇಂಗೆ ಮೇದುಗೆ ಮೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗ ತಿಕುದಿನ ವಾಹಕ ಕಿಯಾದೇನಿ ಆಗಿಸಾಮಿಸ್ ಹುರಿಹ ಕುದಿನ್ವೆಸ್ ಅವಹ ವಾಹಕ ಅಡುಹನ್ ತಯಾರ್ವೆಲ ಫಾನೂಸ್ಗೆ ಅಲೀಗ ಮೇದುಗೆ ವಾಹಕ್ಯಾಗಿ ತುಣಿಯ ಹಿಂಗ ದತುರು ಫಶಮ
1: ಫಾನೂಸ್

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಸವಿ ಮಿರೆಗೆ ಇಶಾನಮ ದ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲೆ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗ ವರತಕ ಮಿರೆಗೆ ಇಶಾನಮ ದ್ವಗುತುವೆ ಹೆಗ್ಗಡಿ 30 ಮಿನಿಟ್ಕ ದೆಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಕೀರಿತು ಕುರುವಾನ್.
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಸೆ ಮಿರೆಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದೊಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದ್ವ ಮಾಲೆ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರುಗಾರತಕ ಮಿರೆಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದೊಗುತುಯಿ ಹತರುಗಡಿ ತಿರಿಸ್ ಫಸ್ ಮಿನಿಟ್ಗ ದೇಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಕೀರ್ತು ಕೊಡುವಾಂ ಕಿಯವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ವದ್ದುಹಾ